per mai trovare breaking event stop. Influenceri su sa jodlali od divljenja, prisutni su ushićeno vikali prekrasnom belitima wunderbar, wunderschön, i plakali su od uzbuđenja.

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.